परियोजनानां शुभारम्भं विहितवान्। सः आदौ हजीराक्षेत्रं गत्वा औद्योगिकाधारभूतसंरचनाकार्याणां समीक्षां विहितवान्, सहैव जनसभामपि सम्बोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमन्त्री दमननगरं समागच्छत्, यत्र प्रायः 2970 कोटि रूप्यकपरिमितानां विविधविकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविकानिर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अंतिमा तिथिः जून मासस्य 7 दिनांक पर्यन्तं वर्धिता।

सामाजिकान्तर्जालीयपटले एकेन सन्देशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं रविवासरस्य मध्य रात्रिं यावत्